soxla way gal ba goddi gong dehu kayre man la nané ak babakar sadiq dañu xoo sigé jog bamba bay